Ribola, izdvajamo iz ponude. Farkioni, maslinovo ulje 7,99, sir Iberico 12,99. Ribola je blizu, obavi spis.